mpya. Yote unayoyaona ni yale ya kizamani. Yes, are you ga man tujara jo ndo ko no tipu bu bu bu eru antu kwa irania antu kuiana o tipu bu bu bu eru man tu antu no bai agua tene Biki rengi antu pa kuikiro kona jegi sasa yote ni ya kizamani. Kwa ugote untupu buweru ndiguru neje katu inega kanengu shokere nyumeka gita kate kuraja mudhikiri na hara kundi ori. Karibu sana kirimu bango jua tuitanie.